0: tussen 6:00 en in die...
1: Dokeke de XK FMCK Dom maak pa de maak wena oma XK FMCK.
2: Yasa XK FMK kun ay dom.
3: Moro moro yusisiye kokomang mkai nqanqwe qhumayo wa radio XKFM awi yes atete yakamaike wala ntshumayi wa mi fana fana istra masika maqhaya atete antasa aqhayi umusisi yaqhaya kweki ntseke ke xa ke cimxhuma ngemhasu nqanqo program ke cade msereke program emhasu nqanqwa wa gamqa ka program tete maqonkwete ke ngodwi ngodwi abasica skola aba sicadewe ke kukhwini dewe dom wa skola wathe mhaqo kwekhe wola tsimaye takhe mhasa masomo

ye me samo so nganke ke cance ke mke wola ncuma emasika maqhaya mqoqo ma ke cange ngiyasaqhe u musi siyaqhaqha kweke ncike mke xa ke cemcuma ngimasika maqhaya mprogram ke atsanga mprogram aqala ta qom ta qonya mta ke manichwa yo yaqhaqha kwa manichwa sungqaqo athi usike aqala tuba kaqike mke xa ke mqo program ke atsanga program masika maqhaya ta masaqhe u manichwa sungqaqo kweke kanda tshusisi ka qala tuwa ka qike xa cemcuma emasika maqhaya ta ka baqhaya kwa qoma xa ka mtoto ta sika maqhaka ta sangqi kwe ka qhama ta sangqi kwe ka ngqhi ucaqwa ke khoko manqhuka khoko manqhuka a kwa mta ke ngo dwing aba sika skola me ngo dwing sing a da wanga domko ngo dwing sing da wanga da wanga o ani ntoka lati ya skola ngo dwing sing amani mkwa ucaqwa dewe ke ka usisi wa tike mkwa kwa ngwa kwe ke mkoko mam.

0: kukuma, katoli mwaken mwanin mwale, kula kukuma,
1: manjambata mwanin mwale, kula kukuma, manjambata mwanin mwale.

yamasung ngaxaya tot ukemanda kha mangqule niqhakhwiqwa kwemgqamaka yeke kimbli qani khona msada ke xaya ke cimkhwenqwa firi ntwenta dacuwa ha ni kha grada celsius ntuma ke vusta kha koma nqwa fa firi ntwenta ta duqani wa ha 12 grada celsius msada ke xa se xa gqum akinqwa cam dacuma cam ncithu dacu ta koma nqwa ha fa firi ntwenta kama kuta kui wa ha 12 grada celsius doner ta kha kom kun wa ha 520 grada celsius ta kwa ha 10 grada celsius ta kum ta nen ha ta gin wa kam freida kha kom nga 520 grada celsius ta kwa ha ni kha grada celsius ta kam thum tu tu ta kum satra da kha kam thota ne tu tu ta kum kam kun wa ha 520 ta kwa ha 8 grada celsius sonda kham hun ta ki ngoli ta makata ta o tam khun a wa 2020 ta du a wa 3 grada celsius ta khun wa ta khri khama khwe ta manda kha khokma nu a wa 2020 sorry tam khun wa 2020 ta du qani ka wa ha ni kha grada celsius wa tike ngoli kho khwe qa qa qa qwa ngoli ke mbama ke wa kimbli a ikha chonu eke kaya tot uke mandaha mangolini makwe kotane kwa kwa kwa mko kuma lichonu ke mangu hayo kumisida ki sonda kasa mandaha molita makata kao ta viki chonu hawe kakao kakao tawe kuna kao wache mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa msika makati kisakai kausisi kia nunga kakai kemke wala maimu.

0: Ya mi sama song anke ge kang ekem ke wola me masika mak ayam kokuma ke radu XKFM tasa kreng musisi ya kreng akweki ekem tigem choyo ya kreta kwa mkopro khrame ke atong ya sika mak ya ti usisi ke akon waka ekem ke ka ke kem ma unhe ma chuk ma mkopro khrama mzira kem ke kwa ke mo unhe Manichwa yo yak eka kwa tu sisi ki akala tuwa kan eke ke wola msida ke kofi teti konkanga supa ses manita mko programa fa mkaka wa program gisung hitani na akala tuwa eke ke kaa ke kam kuma unhi maa sika makayam ko kuma ki chong ya saak e tu sisi ke he angum ya kan eke kem ko yo ya ke ka tsong ke ko komang ka tsala hm ta ka hm ta kem o hm se e mani tsho yo ya kwa ko ma ke te ting ma e ta kem ha sa program maso ke te te
1: asim ma ji ni ba sin pa ma ji long go asim ma to ni ge sin pa ma ji long go

Ya me samo so nganke ke kanqe ke mke wola ngume masika maqam ko programme ka tsa ngum sente ke akhe ngum te kwa 20 artak ke konke radio XKFM wola em mtane ni atsho ngam ko kumata sa qetse ke mkuma akwa ngoka qonqe ke m ke ka ke kamtsma msede ke programme ngi wa ka tsama ngawa wa programme akwa ke Toto kulu dewe, dewe te wa switali, dewe uu na kuya ya ya ta ingo nge ya sing hii, ke chusisi ke ya kala tuwa kuma kaka chwangu kawa ya kwa kuma kaka sing chusisi mani kwa huka kwa kwe ke wola ma masika maka ya mko prokharama prokharama akala mta kau mta kwa ya teke mani chwa yu ya kaita kwa kanda chusisi ke he makala tu sa kaka ya mko prokharama gising yetane ni chwa chi ya chwa ngara mta ke dewe trota belangere ke kama kwe ke kawase he dawa trohi akahi na ugu dawa na gaya switele of guma dawa ke kumti masisa ke kam agu dawa na ta ak a ta kat e gaya switele ta dawa gaya wana ngumke ha ching ya wana ngumke he ya wana ngumke he sasing ya kwasa ya kawasa sitawa ya sa that we take sweetling ha msada ke mtoto ke kwa sweetling ha kya uwa ta ka kaligui wakala kama kwa tanhalinga akwa kuna kala kama kwa tanhalinga ka gze singa uta akang ta gze ya sweetling ta gze gze doko wa sinto ata sing ya mani nkwa sing uko a ya mat icha ki kwa cha ki chofa ma ta ki ngum ofu ama uta awa basala ya msada ke chusika na mtoto ke kwa kwa sweetling ha tuitu wa suiteli nga atakawa adawa ya kui anga hita ki mida wa kui ntamagudate wa suiteli nga ta u suiteli kohung asing hivan suiteli kohungia doko singye hewa dewewe nghi tike hika sing kwa dewe nghi tike hika cho kwa dewe nghi tike hika kwasa kwa dewe ta kawa agu adawa hita tangu kwa chu aktua nghi adawa mani mwa kwasa kwa aktua nghi adawa wa nchima adawa nuda khatua a aya de tam thoteki ngi dewe ka khonga wa tsuka tot e wa sweetle tam hat e wa dewe ke sweetle nga ta u dewe studio ta sa kona ta cho khawe a ka de ga ma gi ke sweetle clinic ya nina ngo a ga sing ama na ta kwa ta ba ke ke clinic ta ka is ke ta ke clinic sma ko a ka wa ta ka ta da a titi a wa ta ta ka ta ta da sma ko a ke ya kaka ke don ya kaka ke da fun tsamaka akado ba ke nta to amonetiko ni da ma akado ba ke ka ofo amane ta kun san ka nka da wa msita ke kawati ke ka hun asa tike sa kon ya sister hun a kon ya tike an kwa su ko da wa ngwa ke ngumke ha tsung ngwa ke yunga ke he a yunga ya ta ale ngwe go tsokola ke o ka ke tsike bona ngwe a tawa tsimpo ka ke tsike a ke tukwa ta ka tswa kona ngwe wa tsike mpa kwa kwe ke mpoko ma ta ke ama samaso ta ngwe dwe ta tsike tuto ta ngwe

0: Bamba bamba te we se na koma na rado e kona ta te ke tina. Ti ta ni bela inga program ziki to se da tuan kate. Ni inga di ditangwe e to suere ma dati ni ditangwe ambe tande gara kien to aden. Ni ditangwe kuwa te seiken mo, seiker monsters. Anza suka hurumbazi taminyati. Nu Peter inga ti se da tuan kate inga program ziki bamba Peter.
1: Moro ta ni bela. Moro mitalising.
0: Inti o ditkamets unvereha. To kwezi na khayama kotako suere mai ditangwe. Inti anguwe kita. Inti anguwe kita nyakomu nu. Tu kausika. Kwante hamgwema. Tako ya kotako am. Daka mina mguum ki ya khleyate. Anta khleya intamsika. Inti akukwe kuyate kwa nyi am tsomoka. Inti anguwe kita nyakomu nu. Tu kawe ta homu nu. Hangwe he, ya kete na ngusi dakasgi. Haya kere nkwa mzika hekhle yate. Na ngusi kitwe kwe na koma tenta kukwe. Minyate kwa aka nyi nako kuyate kwa nyi. Nukunsa kwa nyama kwa ko. Asuka, urumba kwa zi. Khazi koma tende ukwe minyate kwa nyi. Nde ukwe khazi ngusi kihisina tere. Ata khazi koma te kamsi wan khazi koma nyama kwa ko. Puf, taminyate. Ta homun afiri seiker monsters twazi khadi ata komnu khadi kwesna khaka tanate khadi tanmunu khadi sit ai kwako khadi nyama kwako gyaku kate ndeu khwainsna tereta khadi kitse karere amiye an kara minya ya khere intamsika no anki khadi ki khurun kwedi khadi firi kwana ki a khurun monster he khetui khakhai kwenu khetan kara tsomtsom khwe encam No khasi sewudzi an kara anwaga tia na e ta humun khadinga kwa de kom kom heka kom hin asenqom sa suka de ndundu twa so anven ta humun aga khadime kwa de cheka cheka mboronga ve mu hika qade qung a qung a qade kwa i ata khadime kwa an kamziki an oranye monster ti he nyama hakots an akanyate hets an akuya kotago Tako hengarge, tiyakara hua ngukise yako tako sekun, sa yin gave tiyakara asiki. Ta humun aga persi kwe he, ankara manuha kwe he, miyate kea. He ele niala he, ya atwara muhi ele niala. Se hiki hinsa kwe, se mu sa aki, asuka den maasa isi aga komred nun, nata se akwe kawa gureta. Tako se kunzi aga, se aga tati ank. Tako se kunk aga khodzi aga se hinki zao katati. Anta khadzi kaya kwate. Ta homun aga pingi monster ti he. Khasim am tsukalai ti witsim kwa. Ta honu pingi monster ti he. Am tsukalai ti witsima. Khaiko ita suki niyate kwa khaiki nyate. Tine khaimi yate ke. Hinti yo se hinive kwese na khahin khosika se flur he. Ti yo nyamako tako anko e kawe khautia kwa iikara. Ta homun khadzi nyama kotako khadzi hinyayin ataha. Khadzi hinyayin am sukam ka blok kara ii kara. Ta homun khadzi kha sweet zitaman zao kara hi. No khadzi tia khodzi ateko zao kara an khadzi hinyayin kamsika. Mara khadzi dekwa ko hinyayin toti an kwa siya kotako hambe ee kwa ii kara nyama kako kaa. Ta homun kha monster titwa zi nyama kako khadzi kanyako tako khadzi teko tkoro na hi. Ta homun akhrun kwe tiyak ahwati. Ta hon akhrun kwe kwe nta tawusa kuyang anyate. Ta kon ngade ke nta khase akhase ngkaingani sinza yano. Ata khe ngade. Na ta khazi tita namuna kwa hinyate khana hambe kare kare hambe an kara kaa. Himkwe khazi muwa te khazi ka kaa te kema khazi tinwa kha. Nu akhwe kwate adini. Nu akhwe kwate akopi henu. Vazba kasi gani sinza. Na khadzi ki tse kanyate. Nu an kung kaka khadzi borshol si. Ka he khadzi ki tkan kara ka he. Nu ruwaya I kara kha khe ka he. Nta ake khoutia I kara ka ma kha tenko ma tkhania ka te kwa ima. Tia kazi ake ka he nu khom kara akazi ta ma ka he. Ta humun aka akasi ka kara kutako ngate ke. So tita nguma. Ta hon akwazi ka kwara kota ko ngate ke so tita ngoma te tsumkom tsom tsom he tsumkoma ka inta tinso ngoma te hoye ta ko ngate ke an kara Tua i akhomiso tita nyom oden. Qan gara tua i yahwaga. Tino khadiki tseka yana i amoster tswa ata khadiki ta khadite ha komo. Aka qate khwe u ya teno ndi u khwa nki hisna treta khadiki nyanyi. Ta khomuna orenye kwe hinya teke. A khaditi ta dzau kate. A dini e rakan aka dini e ayate. Ta khomun khenga deke. Se kya teke ngo se kya ngu he ngom kare ngu he hikita ti. A tats a khe minyate. Ta khomunu ta aka. A borsel he. Hek anyat ate ehe minu. He dedere hak anyat. So te sangye so kya ate akinu. So ti akhao. Ta khomunu hikung he se kwaka. Hikung he akwa kwa kam skingi se yo sika te khawago. Anda kha borsel miya khomunu. Radu ya yamako taku aka kete, aka radu ya yamako kenu. Hambe tuwana tama umatana yamako zewa kwa te aisikitina. Ina umzi tama inzi na kia inkara hambe umaive. Tahomu unu, haborsa la kia ngo tchoro kutaku aka mziki si tete. Sponi sinza, haisi sponi sinza tee kutaku haemu unu. Tee kwa ta tchoro kakwa te ware eteve ama ostertizi tchoro nataketi. Tahomu unu haeng asnati. Nde u kwa hiki hisna tere, ha nde u kwa hiki hisna tere, hiki kwa ne tseka atewe. Ta humu naka khurun mostere kwitara kwa nga teke. Hiki, hiki ata kwa anu senyo magube asuka, ndundu isenyo msakere, se kwa kwa. Hiki se hisa ankara kumna tseka dundu kwa hiki senyo msakere kwa ata kwa anu. Nwa ata msiki kwa yama kwa ya borso late. Anza kuka, anza kuka, amsinza, homsinza, ata kunga yama kwa borsolate. Ta humu unu, persi mostere, ata hase koho, wako hasi he. Ngama wako akarti tuwa ikitete, ngu akunga ehemu, kia inkarata. Na oranye kwe, hinyate kwa ngu akunga, kwesi na hakwa, ta honu persi kwe teko, tii aka. Nita kia idim tima. Na angi hetoko maate venu. Kung eze wa kwata akwana ka kuwe tita aborso la teno. Ang moster tizi na aborso la ta khazi kaw kwata ya akwa si kung e kwa kate. Ta humu nuk apingi moster tizi tuye ntuye to tinki nga masa. Mara khadehi na ngigara khemiye. Borsel borsel yal kedah. Haudi seiker moster beg en sah. Ata teko tuye ta apingi hokwehe. Ta humu nu, a borsel si tamanu, hinya teke enta hengye vise nungo am sinza kunu teko a kun si tamak a sen ataha. Nu ataha atwa si kunwe khazi kaa kota konta, tuwa kara kota konta, khania kwa ikara kaisika. Ta humu nu ataha khazi tuwa kare na atwa si kunwe nita aka atwa esinta sponi siki khanya ikam sika hambe diamande kwa ikara seko tuwa kaya kutiko kaisika rahota. Nu ataha khazi Tua kara khomunu. Kame kwa. Da kamsi kwa ra in kamsi ka. A moster tizi kus na kotako. Nguwa khat a khadzi nguwa kwa ikara. Ta khomunu a vasla pu zita manu. Yela khodzi seko. Kinita khao khat. Kame a kamsi ki kwa ra khwa kwa ne. Nyama kotako. Tsyang a khosa kunga te. Ta khomunu. Khadzi nga kwa teke. Khadzi kara khwa ata khwa ndiha na ki hit kame. Ta manu khadzi kia ata khwa ngo khadzi ata khateko. Ina karo te kwesi. Ta humu unu a tanda borsel he. Khazi a kaisika ha kama kota kumu wate. Ta humu unu khazi yo sika ha. Tsom tsoma khao hino ke he de. Ha khasi a. Nga oe he nguta tin. Kwa ta ki nguwa khao hi. Ta kok anya hi. Nu afiri moster tizi. Torona kota ko khazi e kuwe a khazi. Seiker moster tita kite. Boinki situa sika. Khadzi nguwa kota kote kosiki. Nu anta ya hain ajita nguwe kheri ate.
1: Yo, tanibela, tisumu nkawa ki ngala mi. Tamatresa nga kama ukwe ya. Ta tisumu aga chan kama ilungu sake, kanda kama kama kucho, pani nga maku nga ime chonga chau.
0: Titan gara kia nkao Peter, chami ate nga programe, cha kia nkara koma na kwa chaka niti ya hata. Titan gara nguya te tewe sena tama akam khayama tatita ya. Tekere ko tako kase na tia. Ntido wate kwa ntoko maana ngito tingama na ditangwe. Hindi tangwe kuwa anza afiri moster titamite no aki khazi kanku kankwa go khazi akwa si kuhe kwa karahi. No ata ditangwe ya akhirete nhiti yo te bamba kuvere ha te kunsa thorona kwa ko hinto te bamba kuvere.

Yemhole qhame maqa makhweke xa ke camchuma emasi kamaxiya mqoqoma yanqunqa yakhweke ithi usisike aqongqiwe kanceke m ke wola ncuma ehimathu kuprogramu ekatshono ta wola emaqonkhwethi itotosila ta nomncuncunca kanemtibita cici yakhweke ithi usisike xhethane nacala to kanceke m ke wola ta itotosila ke wola emxhwa ikisikama ya tetya ke tsong ta wola tsuma ta a tsuma kweke tetya eta ke ma kongwe di tutu ka ke ta ke tsuma e ke tsong

Kuska tsa mete mo no tine ka makosi sten ga mani te tsenke ka ra khwara radio ner ten 7 o ni ga FM ke timba mar how dex ka fmke ko na kana radio ze ko mana tlo ga ta ten sta ga tsike ti ya tsike ti nan ti Christina Soti to se ta ai kwa te programme nge ka ko tse se ko yams na kwa ham go se ko khirisa hi ya Afrika ama to kwani ya Afrika programme ti an ka tem Jurnal tamet ya tsams ka mako tise da tutara na kaya go no jurnal tamet programme go se ko khiria go 12 rikam 12 rika boriti se ko tetre o koma go no borisun goro ki varisan mo tweta met programme kuro kwa tsams ka mako tise da tutara na kaya go nte ana kwa I boriko go zingo te an ka kota te programme em boriko go radio si aninsa suria te ven boriko go zito kan ke asuria de tanu a tsams ka te an ka kwa go programme varisan mo tweta met se kim to te programme se ko khiria go e ka yen iri he ama de ko ga tsams ka tot se ko hutan an tsonsa tse ka tsam ka tse te mo vie ke ke te ya ro kwa tante an ka re date ma di se sentu ndax te mai me in kwa ma te an 5 kan kwa ma kuri ke no her se se su ne ma te mo ka no se su ne her se ko ke te kana kwa ha tsams ke te mo wa te itu khala ze tama te mo ganzi uzi tsinza sina te nthe te ga te an ka te sawe te ki ya kwa ta no di do ka te e ya ga te avasi ya kwa in an tsun tsa tse ka kone sa u tsa me te an si tse un tsa tsa va go no khuzi khuzi tama tse un tsa me kontiro ka go tsa me em ara timi ka te temo o ke a zi te ka go zi tse u gisi zi temo o ku zi tse un sandiro go nwa kona ke ti do ka te hitio e ya ga te avasi ya kwa ke sa u te ke ya ta tem ta ti ya go zi temo te ka go ta te programme nge se go ya msana kwa ta ne ka go zi ku mo go tse un sa ga go di an yan zam ka go zi za u ta te za u zi ti ya go zi ti ga sonte an za te mo ra ka go nde e kuri kwe di nga ke te mo ngo tswana a go go te mo tse ka kona ke te e zi ta ma ka go go programme se go nga ya msana kwa ta ham nti do ka te ka go zi tse un sa te ka go tsa ka te nde e kuri go zi a ke he tsam te ka go zi ke te so ta ka go be business ye te mo hi ya go zi no business ye te mo hi an tse un sa tse ka no te mo ka no ti ya kona zi te nde e kuri go zi business ye am anke temo kan platform den ke hinya kozim no temo se wa ka go wa a go go tsa wa go tsa ma ga tem no ka e kwa di do ka di radio ner 107 o ni ga FM ke tiro khata te tse tse tano ka e ku zin tsa te ka e kwa go nte ku ma go nde ku ri go zinwe se wa ka go wa go go temo tsa wa te zimenye te gan go a tsa di do a ke go se yo ka nte ku ri go se ka tsa o te zingo ma yo ni sa temo ke ri ri tan kwa kama tina kingo ako zungu kai kungwa hem kwa na he temu ngie huwe ats erisa atika tiveta nkunisiki kenta mwe kwa kama tina kwena ki temu tenkwa atati kaiko azi hinyo go temu te u huzitama temu atam hisna tazitamanu ngo ansna go teta ti nengizika temu kanukunisiki kwe unisa fara al kwa kwa zi temu te kwa tia kwa kama tizi tukam tika kama e woko vengo gako kuzitemo zawate nga ozikungungwa kwa kasin a kia ya dihan a tsa di do an kutamska do ka kwa khatemo anza sin tam kongtam mara tam kongve mara temo de kwa tse ka huitihem ndi kuri kuzitemo ta kwa dihanke atemo ka atene sewa ka huwa angoma kozi sewa ka huwa akana kozi tsa a do kuzitemo ta kwa kutemo kumwa kwa ten kuzitama izka yiku hambre kwa ta nse ka huitihem ko ga go tswa tsiya go khama tse hinya go mo ka rateng go jingye a tsere sa ve o inkitano a te ga sa te ga te sangye a kae ditano go ke hetsam ga go tswa tse mo go kasen ansa ga zo an he khoro ka senta ti ta go ngone tse ka go tse mo a khama te kwa ga te mo go kana mana go ke hetsam kasna go an ta ti go ne kwa go na zitama ti go zi a te mo tsinza sna go khama te kwa hi kae go na zitama ga tin ti do ka kwa kuzi ayade tsamzika akwa kwa na zidinzi tamaha te mutsu amago akai kuzi ya awode tsamzikim ta tidoka ti program ki kai kuzi ki azitete ay ku kwa go ner 107 o ni ge FM ko ne program ga kuzi tim no ga ko di anaza te mo kai kuzi ku nwa ko kwa ha tidoka ti ezika te radio zo ner 107 o ni ge FM kim ti ro kwa ta te tse tse ta tse ke di tano akai kuzi ezika te te ay ku kwa go to ti program se go khirita tim Ya Afrika amadikwa khama.

Yonita deplosis tsaneti tiacema ko ankati eva heti tan tesca tsame tinet amako viren tundahmanites de mungekarahuan Radio Nertin Sieven Oni Evam Kinga kozi programme gonam kadinstahan ekitiseta to daranat areka gosia kohirisahi yalfred amadekwan kai kuzikiti anka kwata demu kwa a generation na kama tina u kehetam timo de kwa huzu umkwa uhem hiya go ke timo tie go nge atam de nyama ko timo zaro yin huzi tintano kwa kuzi programa timo nga nyams na kwata atam zikinde kuri kuzi timo kanu tia huzi hazu kuinziki suwa ko hoko ngoma ko huzi tim nu hin izga tama timo de kwa kwa kuri kite ya kwata ntia huzi ya kutinsa sana kwata minya te te mwate kwa nde kuri kuzi kuzi nyama insungwa ka khan akia e de tama ni iska masin a te mwye kote wata masin tingi tama te mwti ya kwa kuzi tama ya wata tamzi ki tseka kwe tihem nde kuri kuzi kehe tam te mwte fra al kuwa asiwa ka za wakozi ana kwa ye masin ka tama kia ya a khan a ka di do a voro ka te mwte kwa de khana ana kwa nde kuri kuzi tingzi hito temu mayoni sakiri rita ni kha kas na tahwe enu nkuka tuara tahin iska ana taha zao kati eni kha di tako anka akai hi wini kuku kita maha kas na ta kwa kha temu anke uni sakiri fira au ngutsi ya kukama tikako kwa ziki anko zia temu ngo kai ku ankara ku ngwa am kwa ne temu te kwa atimia kwa kwa kwa naiki temu iska titi nuti ya kuzi tinta tinta sinta taham nu temu kati nutido kati gago kwa zi temu tsi ya kukama tizi ni kompyutere huzi ya nyama kuzao kara kuke huzi ya temu kasna ku angati kwa ham nge nge huni tse katai kuzi ya wakata dango iki temu wati kwa inza temu kibi na kuhuzi yoka te kukago na kwa na iki ndi kuri kuzi ya kumutati kai kuwe temu kehetsam program kite anga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa se u ka so zawa kogozi nko nta i kara so ka te ke eng sa kong sa tam kwa nehe an waga temo kgeri ya tebe mara a timiya kwa ngotsi ya kokgama tezikitama a goe kayo a tse ana ko ngo ke eng sa kong kwa ta ting kwa nehe e se ka temo kano tsonka o ziki an tsewisa tsewa kwa tam temo se wa ka temo gana ko kya ya dingoma ko kehe kgotso yo ka kasna ta kwa naka e se ka temo de kwa kong ka di tia nga o ziki kwa ga di do ka te a izi te gonge ande kuri kuzi ai kwa ko akai kwa ko amu wate tsamzi kinge ngutsi ya kuqhama tizi ama kwa nazi ka temu ngo tsamme ga zi khati yo ngo ngo zi akasna ko ana ko ga zi ku ke temu tsa ka ra ko teta ti kwa ne he amwa ga khiria gobe en ga kasna ngwa temu khiria gobe mara tsu kwa nazi ti atimia kwa tsu ama go akasna te tsamzi ke ngwa kwa ne ke antse unsa kirinde kuri kuzi u kai ku we kai ku te tsamzi ka hamu ta ti kan te utsi ya kuqhama te tsona ke te investi ta ti ngote a go zi akwane temu te u tsona avre kha ya kun ke atsiya kun ke kho zyo ka kana o regte nge a kwa ti tsamziki mute kas na ta kho zya temo nya ma ko te o tsona uru na kha gon a go bem mutse ka kho tinya kha ga tswa tswa ze atsiya ko qhama tezing e zika temo nya ma kwa ta kha zi ta mazara ate voro di khan am amu wa ti zika te mo khana te tsuzi ki ta ma a wo senzi ki ta ma mu wa ti zika nya ma kwa ta zara ate tsuya kha tsamziki temo a zi tseka kwa ne kwe sena kha temo guya te ga kho tswa ze tsiya ko qhama tezing ti do ka te ai yenge ate te tsamziki tseuni sathi ya go tsenya makote a go no go tso nyama go hinke zita mahati mote a go nga kone ke an tseuni sa kirite invest ta di te u tswantsi ya go khama tina ki kone te u tswantsi ya go khamtswa te go zite a ve em an tseuni sa nke kwa kara twe ne go zite te kunte a size ya te mongke kwa ra te mote a go ze eno te no tsentsa sene ya ka go a ga gana go go se ka se u ka ngoma go se tsentsa sene te mo ya ka go tsamziki an yoni sa thara ko eno mwa ke te mo tsewa go ka kwana ke an tseun sa kirim

ente kurikuzi tia kuzi akazi usawuzi katemu ngoma ko atimia kwa voro katemu khanako witi avoro ka khanako gesi asoksi kenkozi yo ka khanako kuzi nkwezi katemu kankabo tamatemu khanate tatia kuzi ente kurikuzi anata hatamziki hiki yo ngwekuni tseka kuzi nutemu kia yukuzi teso takave tati nuti yako kama tituana am kai tati temu temu katati ntanko tek aik kutuana atakuno maa kwa nazi temu kaa kuzi etisi yako giao tati nukuni kwezi angie afara au ndi kuru kuzi au kata kamsiki makiko kaa kuzi etemu ngu kazi giao tati takuno ngu kwa atai tati a kai kate kuzi tama temu ngu kehetam akha ko temo khaka tinga oska khase ko wote tsamziki a tswa tama tsana ko akai a za o kaite go tsika temo ko ana ko teta ti ka kona ke kai ko ziki program ke te a ka kwa ko nde kuri kuzi nya ko a ta ti ti ya ko sente kuri kuzi khazi o mano ziki wo no talent zi tama nde kuri kuzi uzi an tsone sa kwa ko kuti ka kona ke kha wo talent de hi to kha wo talent he za o sen mara ke tsam program ke te a ka kwa ko kwa kha tsu ya kha ve a dawiki enge ngo khuni aha word in the crook where at the platform then get an hatuya have a dauki that I to say that a taikuta kumun do tanyamako so kago a gyakun taso I go for al a kako kwasitio aso a hosianko kasnako hazitama anako enza kunko tati ama hakeri save mara atiminya kwatin kwa konazitama tinzi demutu amakoha a kasan siki a ya de tamziki tati a hositemu tin makone ki to do kate nde kuri kuzi platform den kitinzi hitu yo ngozi siya kutse khosi kwane ti do kate ti yazita ma won tau even ukhe ngo kai tati atsi ya kuqhama tina ti yo ganta mangu ana kutemu te tati ven ana ko tsao kata ti ande kuri kuzi tsao ka ko khosi ta anzi program kite kete nde kom tati radio nerten 7 o ni ge even kwane tse ka khuti ha ke uruna ko ve tati te u tsana kite wo tete te wo te tseka go zin te o manu ziki tin tseka go zi kante investi tati kone kheri save ke he tsam a hwe ke a o kara kung sa tsam ziki ka o kai ko si o kwana zi ka te o kwana ke temo a hwe kheri ya gobe ana tsiya ko khama te tsam ziki kun tama ana kai tati ta kai ko kai ko temo hi go ke he at o ne go zi te wo go zi ke he tsam temo te o ana ai ke ben te te o o nyi ziki temo go kheri ve ta ke he tsam temo kung go taha kia ukara kumwa khate tatim ta anzi program kite kekrente kom tati radio nerten 7 o ni ga fm kone program te muthi ya khozi kai ku oqonqese ko yamsna khwata hanu kai ku zikunglo ke he tsam ba ko di anensa mara tseka ku tinya kai ku zikite muthi tia koma tem ende kuri ku zi ayoni sa temo talentful ku zi tin platform ten kin ti ya zi se waka ku atemo za wako kopo katama temo kopia anoma ko ofu kauta ma kha anoma ko nte kuri kuzi tinu tseka ku tinya kha an khwe hitiyo ngwits ikaka tsiya ku khama tin khanta ma kasna ku an tati kwene ti ya kuzi temo de kwa izika te za u ka te zi te ze te zi so u ka ngomi ta no platform den wa a temo de kwa ngye ngiyo kwenye kasna ko aant na ngiyo zangye angoma ko tkara ko tkunga di tamziki ayoni sati doti tseka he tego ayoni satemo okiri oku itama temo teki tego ta kai kuziki te tia kekiri nteko mati programa ngwe te anka tega uko tsese ko nyamsina kwa taha eisi ka akhan tuenda akhmanite zitemo no eya kwa hango programa seko kheri sahinye ya afiriek amati kwa khama

ska tsama ke monotine amako 44 minute zanke kra khwano at ermafukati tsanete tiyacwe mako ankate vuvuzela tam programme enqa kwaziya kwana mkati seta todara na qare ka xa ikuzite tiyacecire ntikoma tem ngo nde kule kuzisiwa ka tiya zitemo ho wanquma qozi tinzi yeko anta tinzi yako nchama tinqwante una ange ande kule kuzisemo se xa etiveta nenta yeko ango nta yeko okhiri okaram nse kasna ta ho zitemo tako anata zise utaqwa ke venu twa ku ikisemo ngo nge akasna ko anata tanu nta ho ziyo ka temo tego kwane tseka ku tihe xa ikuziketemo te tiyacecire ntikoma te kwa hande kule kuzi yako ngo ai kwa kukai kwa kumuta te nge khazisi wakati ya huzi ya nguma kwa kwa ham nukwa uku huzi temu utinde kurikuzi nguma kuzi hangi atemu kanu tingi kwa hango nzi ya kukama tentama ngo kayu ana ana kutemu hantama ngo zao katati kuhikinu tenye ku ansi ni ti ya huzi ndi kurikuzi isika siwa kwa nguma tizingie tu anza temu kanu ya nukukamzi katemu kaa kwa kuwa kwa kuhiki nuti ya huzi yoka atihanmia kwa kwa damsi ka digital kara hisna kwa kwa kwa nge ukwe na nge eya khakai kuzi awo kwa iku kuzi etano a anza tama temu nge ayako kwa tikamzi kiti ya huzi etemu nyama kutemu hinya kukunisiki kwa kona iki kwa iku zikiteti ya kikiri ntiko mate fara ahu kwa zizi ya kukama tizitama tam hee wona kwenye kuzi ya kasi ntati kasi nkakao tama wu tati kehenta mungu kati anza sino voro dihan ata kukuam vota kukwedita vota dito ata kukuam kuzi ya hii tati venu tanga katemu kia yede khana anza sinitako kwekana ahuzi ya tako kukwana tako kuna temu ahuzi ya hinta tinsangi ukuzi hinta tinveta hiko mungati marakeheza mkasin anza kuwa kumuke huzi yoka hinte kezi kwane uwa eta matido kate tosi yako ke huzi ya tsaka kara hinya kuhinza katemu nise ndiye kuri kuzi halfu wa ahuzi ya hindi tamanu kwe kakara uwa tosi yako hinya kuhinza kwa naki anza unza kiri keheza gako kwa zimu wate nde kuriku nguwa kwa taya khana te khasidi siwa kahu watanu tu oro kwa kasna kwa hata makuun hee zara tati nke hecham kuna dido katini eziki ayoni sa chwa nge atemu katini siya kukama tina nge takun anuwa kwa tachwa atuwa ditani ya nguwa kwa kutu kao tu huzi ya chwa khana temu hinyate marangu huzi anteun sa temu tseka kunu tuwenu kwa atemu katino na kwana iki to u kehetsa mserek ameti doka atitseka kwe eyaka kote u manu zikini atiminya kwa te utako na vini nde kuri kuzitako kwa izi temu yako hazu uwe saisi ya kasi karako kiri ure saisi ya temu tinta manu kehuzi yoka hizika temu de kwa kuwa kuhiki kehuzi yoka ting kwa kam ti doka tingye ande nge ukwina ngukuni khaliente tizia aku uro kwa kasi ntikamzikit ante unisangu karatemu kumago ta kai kuzikite tia kekri nte koma ti programa nge se konyamsi na kwa taham kwa kuzi yengok aisi kakwa hamini tizi eya khwasi yako khiri sahiye ya alfiret amadu kwam nge ezika tama temu ngote haa voro anyama kwa taya tzi yako nukama ti kwa kwazi zara na ta temu khana te khazi tama mua ti kwa haa amu mko kuma anako kasi na ti kwa haa nti doka ati nge tui haa iri venu tam iri angu wako nge anta kuro kwa inde kuri kwa nge khasi disi waka huwa temu khana te nga oziki ngu wako nge kwa kwa kasi nti tam kati doka ati tui ezi kakati ya kwa zanyama kwa temu anako khasi tama haa zara ago kwa na hini ezi kwa temu kanti ya kwa zinde kuri kwa zanyama kwa taya khasi disi waka temu khana te witi tuive tama kabo ande kuri kuzi khanate gesi akhanate soksi akhanate tati ya kuzi temu ndie kuri kuzi khanate kwa kham anke unsa tseka kai kuzi kwa na hete kuzi te utuwa nuti ya kukama tina kite nkwa tati kwa na ana guye kwa kienza kunka kwa na ik etama temu khata kwa kwa na iki anke unisa kiri
nde kuri kujite mo sewa kahua ango ma kujitinzi nyako kenge cam temo anke akam ewo de cam skat ai kwa kwa muda tingo hazi atas na kwa akam ana yako zungu nta ikara nti yako kama tina kingo hazi unkuwa agure tam ta kai kujite tia kwe kirente koma te programa ni nse kwa kuzi yams na kwa taha yalf hamani tezik aisika eya kwa hango programa siyako khirisa hiyem Yalf rek amadekwati yo journal tamet program ketek enzame koti seta to darana aisa hiyem.

Liyapale ndidakta titi ya nchamsika auna tsani kuya makuti ya angakati nchamsika kama timu kanu ya alfek ama kuderti nchamaniti zengi karakwam programeti angakati nge yurnal tamite kwa namkati seta tinstakan ekito taranak areka angos ya kukhiri sahiem 12 rek amati kwa boriti seku tekro kum sahiem boriku kuzisuri natazi ting enkiri kia nkwe nange akoma hanao tuwenzi ya tani hiyoko sasa kandure sika iskasi tati havana tuwenzi ya tikia gom timo umise zoni frolinda istela dala breta moyo ronika mango james maria siyako sinonki bernita ndala oliva kongo niki dan mkoso paulina tumbo Justice Tsipopa Minka Dren. Tangun Kunangi Radio Ek Ritani Hyakungun Isikango platform din sasa kandura sika si tatin kwenam ta anzi boriku kuzi suri na tazite anka kutatin programme ke kam kai kuzi kung kote u hasundit anzatama tsuni sa tsun sa temo rakako kwa ha mayingwe matemo nyam ka tidoka di daten zgite Woti temo ngo anka kuzi tesna ti sewa di tuaka ama yoni sakiri rita kwa nehe nguta sao tam ziti doka ati kao na hwati hatam mara marti ngoe mka hatemo ngema kuzwanga zuu kwa nazi temo te kwa anka mzi kaha hisi nditati nkuna tia na temo za ditati nga kwa neki te use uzitama te hiya kwa anatati Teu anak aikin ke zwange tara ko te tia naka akung sa vita no teu se uzi tike tam tua kara te mo te kau ta tim. Mora ka ka su a ta hono nge a sanitizer e tin tano zau ka sanitizer e am. Kwa ne he nguta sa uzi tana sa ungo e mangu ta te mo te ke. Eisi ka eya kwa tango nyam ta te tam ziki. Te hiya ko an se maa ko zwanga zi an te unza kung ko tam zi ngzim. Ma kwa ne ki te usi uzi te mo te tua kara ke he tam tau ta te kwa ne se uko e ke he tam kwa kwa te ya ko zi te ho te kwa kham. No se uwe ke he tam te mo te zao ka kwa o sanga kara e nan e kwa ha kwa he e woko. Ma kwa ne ki te usi uzi te mo te tua ka ta te a te tua ka te ve tam ziki te hiya ko an se te te unza zwanga ka go. Nuku kamka temo sino kwenye sate kikiri he ekra kote uhasundi aniza sio mwa kuarata kwa hentu kamka te tena kama kama huna zwanga ati wota tam na kwa nini kihitu te usiuzi te kwa kata te kwa nini hengi te ansi atu kwa kwa na kwa track amewo tive kamka urahana zika tamasi ya kwa akrozi Angie te uk amzi te raka karata ven te ukuizi te raka karata te usi uzi te tuaka vire tanu. Angiri zi te sine kaa okul nga kwa naiki ke hekam te usi uzi te tuaka rako te tati. Kutak ava tamano zara ke hekam suwa di tuaka a kwa nehem. Kasin onga oziki zao onga oziki so ka temo te honte zawa kloke hos yo kaha. Nukuma ho ku temo unge zao karako kohro tapene ti tankuma yako ho govin wopa kukum oka. Ako e temo eya kwa tatinye ha. Mwatiwe zwange ndu kwe tindam. Nita haka zao ka hao sewe haka ahabiri kanyama kwa hao kam anye haraka kate. Venu hao kui anye venu kreye hawe hangiri kate tamzi kanyama kwa kouhe kanko aki tahonte anyama kwa te zwanga kato. Nu ik etemo te tuya ha zwanga he ewo kwe tamano. Te ai kwa na katama zwanga etemo sin raka kwa ha minya te kwa ne tui ha kamara set kamara ke temo te tuanko te tie vie ayama kwata temo te ui are kwata mo te kamziki na kamziki kom kara yama kote zwanga etemo tako kwa ne te sinyate te uyate na kwa hazi kwa hati zikuna ka temo siyete ana soma na kande kamzika yama kwa ana teko woku na antu na vee mara kuna ka asiyete kamzika temo ha ana ha te tako Tama kuzwanga zi ukamzi nguzi nga kwa naki te usi uzi hiki yote kehe kamzara kwa kara kwa am kwa nehe nge nge se uka tia kuzite zao ka kwa ham kwa he te kuzwanga he wana konte ukaizi katemu wativizi am nge ate usi uzi te kwa kavere yama kwa ate zao kati kamzi kite kwa unisa zwanga kago ta kwa uku kwa uku ete ahinya gungo tenge a kehe kamzara ati kamzi ki ayo unisa zwanga ete kitara kukungveta mara kehe kamtenge kwa anta tenge for kwa go haki khatsa te tsams ka kung spatra ka ke he tsam te mong ai wa ga do ka te ma ko engeng tsa ke khuria gota e tsu tsams ka te mong kuna
Tsaunisa gang ete ho ko kwingi kwane he ufane ngozi a tsaunisa gana o tsak amziki sota ka go be kona zika ka kona ke tswanga ete ansi yano a yoni sang ana go be tsak amkim ufane ngobe tete tete o tsak amzete ke he tsam kwika go be te kwete tete hito te kama tenke for go wa go tswanga ete ke ya go tsana go Twin of Cam in Hotan Can, so it is out at that tea to you as one get taken ye, who that tea con a mark with Cocoa, the Yako Ansi, and ye at so snatty wood, the Vicams Katuna, a mark was one get a kung on a heart, into an at Isaac, that as the program get a clicker in the com tatira donor ten seven or any FMK, a two so you can hit some. Tswa kara kwa hiyo gungo zwange ayoni sama kukuzi tkara kutia na kate kumveta mtseka kutinye temu ngie fara kwa ngu zwanga khasara kwa tza mziki ngie te atza uka te hau kuinziki ayo wakate tza unisa tza uka chozi ata hono sae tza unisa kam atza mziki kwa neha atkawa guha ata khasara ati tza mziki tazi kwa hiku zikite kre kirende kumta te radio nerten 7 o nyeha FM ki programa te anka tem yurnal tamete Nse ko yams na kwata hanko siya ko khiri sa hiye, 12 rek amadi kwa kham, tiyo boriye ti siya ko tekri ko kom sa hiye.

107 onye FM ke tete hortana zitete ya cecile ko mateno anzite xa ikuzite ko xa ikona gerina tsamzikete ko mahango tso aninza tswana ango ke hetsam muwa maqo tsona di resonated anyeta honde monde kwa tswana o ke go tsiyo ka temongo tswa ko aqhamate kwa gatsia di anyanza muwa maqo na ya tate ya sure mate te ko ma Mr. Zwedu ate koma kwa gano kwa ha ziti doka ate kumwa hati mu dewitamse kano kwa ha ziti doka ate te anka ayik kwa te anka kwa gote udamsta sikite koma kose kam kwa na he temu anka unisakiri kwa kuna nge ate mu ka ate nuku unisiki kwa kona ki kampaini tama ate mu teko anak ayizike kana yako kwa na atu kwa mzika kana ya nuku nyako kana uya kana ya oko kone temu tinku kwa mziki kwa nge hadi nge atoma kwa hini date masunga kwa hini kadi atano azika kana muwa mako ni kana ya ati kwa mziki tama no kana temu ya titi ya kwa nazika ya ati kwa na ama di o di tama temu sesa di kwa na katama kana ya roti akirizi no zarok azi tama te kekri hanti kuma ha kana zarok ayako sasa kuna seta tahun temu benelan sasa kuna seta kana zarok ayako an zarok ayetemu ik din kwa mziki kana wo go kirizi kana temu tsurota ha tsamziki tswa de report certificate ya temu hambe benu kun atama temu hambe ku a id a hambe tano akona zikita ma kana brief we ga temu gara kongye aho ni kiri atemu ngie ti an ek am kona kitano akona zikata ma kha ku ze temu wo go no tsumisa kiri go heti he te ko ma kwa ham aka kuete hanga di tswa atemo kha o am kone he tsun sakiri akunga ku khama di tsamziki tsetse kuete mo te kongo khepi ya tswa te mongo tsom tati ta hono assess mande te tsamziki te mongo nya mako subu unzi ya te mongo tati ta has ya ku te mo kiri unzi akunga go no tsun sa akitsetse ku zite mo te koma hango te kunte nya ko a ho te u tswana unwe te sota ka veta ting kwa nehe. Unwe te ukona sota di tsamzika ayoni sa kwa kama kon kwa na araka ako kwa na utisu aninsa. Unwe nge ati sota ka di tsamziki. Kwa kone ki unzi kita matemo aka ihango kwa unisa kare kuzite kwa veta ti te ukona ki. Mara temu hurunde kuzite kwa tati kwa ne kwa na utrek amzi akomka kwa unzi anzi. Tate mo kai ko zikite tia ke krente ko maten ko unsa kiri ho ete ko maham klinik ke sikate mo te utwana atsara ho ta tsamzika ngo te u tateng aya ke ho ya ho tete ga re tswa te mo nge atsara ho ko ting tsamziki klinik ke sika ha u tateng ku a ga sesa ko mo tateng a buka hem te mo klinik ke sika ha u ka ko ko ne blood say 720 haki aki ha ango ha di tswa ande o sunga ha ete mo wo guritam nge 6 mande ho a 6 mande ke kwa he ni ha mande ki asi ete tsams kan de o sunga e wo rita kwa na a sunga zengo ha sota save ta ha kar ka karitano ha kun amuwa ko ango ma ngo e ke mako ka ngo e ke ha tswa a asunga ete mo sia ko spatra ka wo tati ta se kai ku zite tsetsi re hante ko ma ha a zitwa a zitinzi te mo kote aka ko tati kone kai ku ete mo kona o hasonde anza ku wa ha tswana te mo ku tsamziki sa ko gana o sunga date me em no a kona zika ta ma campaign su o ke gana ya de tsamzika te mo kona gana ko nya ko tswana o te mo skara su ya ko gana tsia te ke zo mo se ta ma an tsun sakiri no kai ku zika ta ma te mo te tsetsi te ko maha tu tsamska tsona hangye akien krate mo tsiya divena nyama ko wo ko hamburunge hana o trek amkene mo aka e kwana zita maha tin trek amanyama ko tsonisa kunwa ho vene tsive tsamziki tso sure kwenta mate mo nwi kwana zikita mate kara ko ngomu wa mata tinke tswa a angye te mo sure ki kien kara akoma a tv tsamziki vene koma a ta tin dango ki kuri te mo ya ho eta mano zao ya kien kara te mo ngi akoma ana ko zawa tv tsamziki kai kwenta mate mo brief ho gara no kun ta dis patra sika ta ko sia ko te mo sisa ko e wo ta tim ta kai ku zika azite tia ke krente ko mate ra doner tem sieva o ni ge fm ke te o kwana ho gesondheid an tsaunisa
tsaun sakiri kwa ham ka ikuzikite koma ha vitamin A ti motu tsona wota tinte kunte ya ko korokoro sna go be sunga am te tsona konya te tsamska anza sino tseo di tswanga a wo go ta kone tso tswanga zo anza te tsona a qewa e go fer al ma go tswanga se te mong ta sao tsama nyam sna khwati ha tsamziki tsonta ma ha tsarna e go a tswanga zinko e wo ve te mo kone kite kunte a robe ta ti a kwen ka ta te koma khwata ta te me ben campaign is te mong anke a tsana khwata ha le ni zikingo tsona anke a sunga a kwen te tan te mote a rona go be te sente kwen ka ta ti te tsona am kone ti ya tswanga zo anza te mote tsona a qewa e go ta kai kuzikite tsetsere hante koma hante utswana ga sondet anets antsonsa kiri kwa ham ke hetsamte ana kongo zaro tsaye e khata ding khuni kwana zingye ate un ana tsaye zikite moya kwa ta hisna te tsamze kim ta anze kai kuzite mo ntso ntso ku anza tsara han khona seta kai kwa te han antsonsa tseka AC ka ni ga ga mini tsete mo e ya khwang go programa go sia go khirisa hian twa fret amate kwa tio bori te se go tsetsere kom sa hian bori sungoro programete a kati vatisan mutvita mieta tsamke mo kutisera to darana kaigo nukuro programete a kati ngo bori ko khosite a ka kota ti radio si aninsa suria te zi venu bori ko khosim angie to ka suria te zitinzi te a ka kota ti totis ya go khiria go yen irihem amate kwa ka tsamska totis ya go khotam

Le rato tateng tsamskatsane DK tsiya makoti ya anka tin tsaska tsame 12 hek ama 12 minutes yanke kara faham radio ner 107 oni re FM ke no programme te moti anka tin he batisan mot pita me te kru ko se ko nyam sna faha no kru yo programme bori ko khosin ko te anka ko tate bori ko khosir radio siki atsam tsaya matate anka kwa teno Enkritisa hen kwena nya kon esika sasa kanture kisita ti no kwena kwenze te monta ha kwa kwa ko volgende persone mot vandag e sasa kantoor visit besuk en hele se name is was volgende mon ha kwenze kwena uze te mon kwa kwa ko timo mise zoni frolinta Estela Dalla, Breta Moyo, Ronika Mango, James Maria, Siako Snonki, Bernita Ntala, Oliva Kongo, Niki Dan Mkoso, Paulina Tumbo, Justice Zipopa, Minka Dren. Dan kwena nge akeke tetane hinzi kango sasa kandure kisita tinta borie sasa anzate mungkwara tetine te anka kutati. Boriko programme se ko nyam sna kwata hanu boriko khuzi ti do ka tinge ato ka tin radio si ka tsen tu ka ti ote go anka ko ata tina a ko ne boriko programme nwe se ko nyam sna kwata ha si ko khrisa hinye in iret amate kwa ha tsams ka tot se ko hota nte ye ko uru ve temu platform nen ki kwa ko ren grupu na deal nyem na ti apin tin ka tisna ko September and Goem ki competisi e te model nim na tino. Te koro ta ting ki e te kanko. Ke het sam te mo te ngama kanko ko rezite e platform den gitano. Hito te koro kone te u koro kuzi ukwa na e ka ngon kwe na si te kua gono nomoro ziti. Te mo te koro o ta tina ko ren grupo ziti kwa ha. Ma kone ki hiyako ansi SMS yenge e hakaro te kamska tuwera ndi kosa go. Nusomaha SMS te mo kua gove kone koro kwenyamati di eerste mei tot di augustus in kwenye mkate mwusia kukhiri ya go di 30 augustus kwa kwenye ki hiti yote koro ngrupu na tina kwenye te nyako ansi tsunisa nzik eiha kamzi kwenye te u kwenye ngrupu na platform ten kite mwunyam karangu kuni kwa ate mwote ote anto nzati doka ate tseka go nge ate mwukano kwa kwenye te koro anzate kote sepoti tatite tsunisa nga makoka kukwere ngrupu na tino ta anzi program kibori kukhozi tinzi teke kirente kumtati radio nertensi owe nige ufam kikureo program tiseta ya mwakatato darana kaete nkosia kukhiri sahie yen irek amati kwa ham atamzikato disi ya kukhota

Terma fukati chane titi ya chema ku akati yebo tanu kuska chame 12 amako 5 and 5 takmanite zenge karakwanik aisika 5 hamanite stemo ya kwa hango prohames ya kukhirisa nye varisan motivita meti hem boriko prohamete mungese ko yams na kwata chamzi ki boriko kujde kre hante kuma hango chuna akre kre han kuna sasa kandure platform den kwekin kusi tati aisika Puri kuhusite kumahano, ee kitamate mungu ni saate kakai kuzitamahati wota. Tso anzate mungu wa kwena, kwana anzate mungu hecam, kwana tema, kwana ditia, kwana ngote mungu wota ditia, kukama ditam ziki tso zitinzi, sunga zite mungu hiko, takono diwe umintaki, dite mungu utama kwana kaa woko. Très très ya atimo khom ka di am ti kai kuzin es ka tuan ta hati ti ai ku twa tin kai kuz ki tama ti ko ma ha tse tse kuz te ya ti u kona a un ete so ta ka ve ta tin no kiri ete mo te wo ti kams ka siri anin sam ko den kun kun na ti te mo ku a wo ben kwina ta hon kan ta ma wo ve ha ha por te sit ve kar ti am ngun kona se ta zaro ai kun kwina te mo ti na kona a ngi khasun dit ane kona di amu ma kona Akiri ete mo hakako department de penance saka kwena oka venu sasa kwena katema hati mo hakako na kwena ki ahuni kiri ha wote utwa hadi aikitinu hira taka kunta hanyuti marate mo akha ukuzi khan aya kukwa khamiens kapuziki te kwa da tamziki campaign ete mo te kwa da tamzika ya kukamziki hitio ha ukiri ha kata kwena kwana ukuzi tatinu kai kuzi kite kuma ham unze kuzi tini kare kuzi kutuka mzika kwa na ukasundi anzatise kanya kwezi kwa na iki hurunde kuzi temu kwa na unze kiheka mteta ti hurunde ofrekte kwa na utrek amzia temu kumhe kako unhe kwa unisa temu ngoma kwa ham kwa na iki didoka ati izika program kikai kuzi te program zikunga kwa te krente kuma ha ntidoka ati te kuzi guya ha nte kasna ha te uinzikite anakuteta te zarok aizi te kata tim tazi kai kuzikite koman tesika tui khamini tek eiska ea kwa ngosi ya kukhirisa nga program si ukhiri uekite ya kwa tini reklam sika tose tema ta program kiti tia darana kaya tim dance takhan eken to kit kuzito kara zit anko unsa tseka to unkaraha ea hoti Kristina Soti tek ayo kita tikam zika khavana khati ayo kwa go

Umuro bunga yin ngoi kume ko mga ngati tsiki wala e wala wa tuwiye ka ki tin mani tu kong kara di X ka FM do magadang ngam yung program yung finance yung askis program yung yif ki yung program e wala ka nage ngoi yuwa linya gang yung program ngoi chon ngoi mi Oscar ka binang tulis na program ngoi sa ka gini ton ngoi eh ke kan de din sta khat kom ko wala ka hotwi ngafis ni tata uk wat khabe yaro ko fa ko lo hotwi ka ge dihar ta kham ni ta program tsong ku a khang e tsukola ka se ka khale skola ka gal ku nam ku a khang tla ya program tsong o ka ka a khale ngong ngong kham ke wa set africa mtene ku a khang ku tla ya program tsong na program a e wa khong sin khme program a tong ta u a ke ku no khom sin khme a it mle tsukola ka sing he a kha o tsone tong fa vindi ya tax me awa kam no ge awa kam da program a khali kam ku ya a te tli ge ga ga program ma zan ma kum tali english mal me tsige afrikansi te tsi kam ma kang ga ya program e chon ngo zi kam ma hian ha ku ya o lo ngo se ku ya program a ya chon ngo ma a kang ga ya program a chon ki ka si dul ga dul ki ya a ko me oke an ko me e het la ak ka skola e la afitika he a wuzla minde ko tsonga ka ke fashkren ni substances abuse ke ka ya akweme ka ka tsonga ka ka ka ya a kangu ka ya program ka ya tsonga momomti momoka watika e a o e le mngi mku a kulen mom klisin ke likuto ke tene tsike ya o e ka tsike he a ngu a ka skola anong alungo sa kating na o ta agde skola van talaga mtsinsi ki ito kwa kwa skola tuita kwi gi kama kuya siw skola yan a o ta kong unu kong mga awan ngay at kong nga gala kong unu kong mga awan kasi hindi azde akna kwa si kwa dule hi hindi kwa dung kay ki go ki talaga ya gala kong nga hi at talaga ang mtito ng ngay mtsi tali maka nga di actors te belangrik keset Afrika yang ketika ia agi deh ke utuh anu ngoplet fonten ketika agi deh ke tu dan dengan si talema pasi ka okun kan eh ketika ia aku nga atroa ke bilung masa tu nga atroa ke sekolah ia gu atroa nga atroa di sikit am tiki wana gu atroa nga kan nga kam tiki wana set Afrika kan ngay agi aku lesin lagi he alung masa aku lesin lagi he au ang hei man kawat sikit ia gana kam kisah tisa tsikem tatlesin ku a tsala kom tsikem tlesin ku a lung sa desni fel kartini maria tu ko no ko a tsha for bitter ka ya tu tika e he ku ti khonni ka ma platform o ko ga ni ga tsi nale am o ti kom tike a ge dratan ha tu ka o ku ka e ke tsoko ka ngeng ku ma tsi kangki oda kena kem asa kangkui kangki oda kena kem asa tisa kui kem cuma kita oh mcing tisa cakala kang kena kem asa kaya kita atisa kuah banyak tu tu ka ajub kucu ya tu tu ka aku kuah kaya kaya muka kacuan kaki lek mabaan eh bandit saljo nerens fat endi tu kums ni kulak ni kawatin ni uwa agi tuku kaki kumatsidzi kula tsi jela sing e wogia a thot ga tson ga sni ta ya gu thogi ka ya masing e ka nga number ini ka hang mu a ye sal kom spite vis so zela se spite e sa khuye mens mas pe kom alte telat spite wo jit khodala sang mar ka wotsi ke tura ki tra zela ta kam ki o te ki kon ha kam per kam a tson ki a ko o ka spite tra zela a dani V is for 8. V is for 8. Tak thogi tlem ga. Tsiki tlem a wuzala. Gang kong kong kong wawo dam kato a ngu. Tlem ha sa nga. Mara wuli sika tsiki a ngwa sa nga. A kong kong kong kong kong wati zi. Deng 8. Or deng 8 box 8. Kem tsima uwa kundi sika tsiki a mok. Ang mga tsiki kachwang. Aman, kawa tsiki pasa ang kamsang. Ke tsika kang kaya o. Ta kao ke imi taglaki kawami. Kang kaya kwa ta. Ya distance sa mi ke.
Kaman ngu distance mang ngu kwa ta kung ngu avila a. Ya avila a. Ya kong ngu a. Kang ngu. Ki oda gana. Kam ngu tika ya zi. Ka tika ya zi ya atene ngu ngu at echi ka ka chua ngu. Ki waka tia tia kam tia wana. Ka waka tia ka tia mtruta ngai ka far anu ngu kwa uza lagi gana kam. Ka waka tia ka tia ki kam ngu a uza la. Zonder om te denken, wat is de gevolgen van hier ding? Wat is de gevolg? Wat is de gevolgen van hier goed? Kan zie je hier maar qua te gauw ze lekker om te u akundisa. Het is al je research, je navorsing gaat doen. Kijk, het zie je maar, kan zie je maar gauw ze lekker in een long run zonder kan maar doen elkaar. Maar te u akundisa. Amen, hoe ga ik Google te gesinka? Kangagang hakagu ka takit tumaga ka ang eh. Ay kumatin ka cellphone ni kawak eh. Cellphone ni kawak eh. Yung mga sa meso. Yung mga uzala ama Facebook. Yung mga uzala WhatsApp. Yung mga uzala Twitter. Mara katsige at matu uchime matu adaba ka sang. Katsige mga kawak ka kali. Apa si mga galaga katsige eh makawak ka kali mamchi uwakuni sa kuku ka kuku ka kuku ka Wat is lekker hoor, maar toen mag je niet die. Ik is elke ochtend. Ik noem je door, elke ochtend. Dan maar, maar toen ik dat ik een zin heb, toen ik ook kon die sa. Dat is lekker, dat kan ik ja, die zei toch ook nog iets in. Toen was hij door niet, maar zei toch ook nog iets in. Maar die ook gebeurde me, toch ik ook nog een keer. Want ik weet het, ik weet het, ook kon die sa. Ik zing het, Atin kama kwe yi. Alcohol syndrome kufunga awa wana. Alcohol syndrome ya katsiki atin kama kwe kali. En elke kane koma nga tsiki awa tsehu ya to probier gu chinui. Or amatwa ke tsingi ya nga nga panga chinui. Mki sinti ke kong dogi kankwa. Kani nga ge kufunga atin wang awa kusa nga e. Nga gokta ni tang. So at nga nga sa young man katikula nga tsiki ya As a young man, when I'm going to come out and get two things and get two things as I'm going to agree. Get two things as I. Ka awa kama, or a man kama, or a da oma kua, ka hai kama hai agde hai ke niki, ke da si kong ake, ka hai mskwe ngingi ya atkwa ka katsua ngu. O ka hai kwe ngingi anju ke wana atkwa ka katsua ngu. This is ni lakar ne. Van kai singe kaya, Awana om a kwame wa kasi ke muni a bedo. Ay lig ma atna tuka. Kan ay kama tiyan si gumi. Kan ay kama tiyan si gumi ngang. Kawa kawa kanto. In plus van ang kalin. Hanga muni tiya a. Muni atna tuka. Ma des letter. Tuam kwa tuka. Mar kama e. E kiskadja kwa kika. Tuam doa atuta. Kama kwe ti. Tige kapa si ang. Want ik heb een verschillende racing die plaatsvond in het. Kijk hem, kijk eens aan. Kijk hem, kijk na. Of mag ik niet? Maar kijk toch echt tegen je game. Kijk toch echt tegen je calling om. Kijk Then how sick I hear a tune in the go on a coma. Tuna ka pet do. Tuna ka nwa do. Tuna ka kan do. And I got one year and got sick a hickama glass as a conky. I'm what I conquer. I'm what I you like to he. I'm what I suka to he. Got one. But it's pissy and not to be planning or dance, eh? It's a pissy gig I don't owe. Mar tangki hem sa tuasa, tangki ki ha tuasa, talagi ha tuasa. He kan na tangwa tiki a kitla probier tala ahe aku ang him tima aku ya. Di sev li tika hek at kalam cha, di sev li tika hek at kom cha. Kuan una kuan om ti wage, ila tiba kan body, body, body spiel. Kang ngay ake at tua tu. Kacau ya kau dah, aku tu ke kau dah. Kacau orang dah, aku tu ke orang dah ni van. Aku ke wis ke
ngiyethu umkampasi yasinga a kama kubuthing kama kubuqa a kama mthi oqa a atwanga aqa ndingqosike xa ya yakuqawa icutu kathi ugiye achonxa kanqinqi ndisuke kude pasi as atla wambi kungxa kwamphora ngazo ngiye thimbuya ehe xaxa ncinci angxila ke thimbuye te giye thimbuya ehe atla ernsta khapra tinqoba ge sumkisaka tatsika amxaka chonka nga o tatsika imajasi metla o di maniria imakhu kunqo mikhla the lack as of jagasiyenze the lack as of as a mi body tsike mkwa gqhunqo midali maniria mkwa gqhunqo midali kuva ngama si agqhunqo mikhla tsikula asiye mnqwa ka nqwa tsike pase mqaqo sinqhi van kana dinsta khqam mku akhamu klam program qatsunga ndaku akwa ngxaya kwa program qatsunga kula tsikwa dule ngi ya afer ander a kula kula tsikwa dule ngi ya akwa ge vates rechen vates verkeerd akakle he tuma a ya ngasin a akakle he gya sel de dratan he gya ya ngasin a ndi sel de tungu ya tini ni akwa ndi sel de asa wana tam angwa sa a si dang ngi ti dang ngi ngi gana tam angwa sa a tukulak asini a tukwa tinji a khedra tukulak asini a tukwa tinji angk egia a tam tu ten mai katsi katsi kekla uke nga amaga ni akwa katsi ha hawe ka ake no maga ni akwa te tsang nuot la karvis ni katsi ya kad ya ya ya ka ka ya ke ka ho a ka ka gu di ya ke ka ka to nga ke tsoko ka ke ngotsi ka se ka ka nga ya tsoa sat ya probir tsela kwa a any thing is the bus van die huis in die doenswisjewel dan gee hy awa full spuit ka ga kon ge a am done genoeg is genoeg ek het al gepraat several times ma kuletsik ek kon dis sa so ma ka ake min doho ek is klaar met jou kom ma ge ha sin ja klik ek kule kwa ge ek is done me ang ge ka toan kou njala a ko he ag mcho ka toan kou njala ta kufanga awa ak nga kuvanga awu anqanga ke mitlatla tervel ke kwagi ma cala at atwasa ta makha ke fanqa ba a hecome ha ke gumchu ke gumchu ke gumchu ke gumchu ha ke gum ke bomba e diwe ya nga kala nta awful ke ay ka se kontla ke ya kontla ka watsa la sin asin ke ta mitlatla ke afskrif mi asin ke ka mitlatla tobelela mi ke makheko wati ndis ba re khan pa swara trek akhet khum khu yati ina bay khu forbilt bay khu forbilt ka watsi ke ntam kho asin ntak kho sin ti de me o tol me o khme gisin ye ka ya ikhet khet twa gi ngoba yi ma sit ke ya khet kuti es lekker ma de sale lekker wesen to me hakla kla ko ga ma khe fan ba so ngwa sika din na tala a satsi ka tala kwa vana kwa ke di rakhte ding tsike wa tsina ka gum tsike wa tsi thang tsike wa tsi kuku ka ya ku a wa mpitle sin tsot ya tson mo ka tsika ka tsika a tso tso me a to mo sa ka ka putu putu ka tsi on kwa a on kwa ke tsike e wat is regen wat is verkeer maar kom ya ke tson ha sin a ka ka tson to ma ka ka ko yo o tsela ngoma sinto ka tsotsela kuvanga asaka ka singa atsotsa ka sa tsotsa ntsi kula tsimne ya tsotsa tsotsa kwa ka ka ke tsho ta tsonga ka la ka ka tsimme mo sa ka kui tsoka wa tsike pasa mo kwe ka tsike pasa mo mo sinwe ntsi ta kula tsi tsho dole ntsi ya he a tsitsa ke ka ka go mfita ta mfita ntsi ntsi.

Exka FM 107 xa nxike nerera ke mthezamtsa musincando ke camtsa ngiqoma ngumkeke noni bo ke camtsa mthafite ncando ke camtsa wa NKD yo sa AB cross ke camtsa mthafite ncana ke xala xa mphuma ke wola ke ngumxhamo ke camtsa ke twi camtsa ke siwe ndi rta gamane ke ngoma ngi ya qami ke xala xa mphuma e hawo Instagram tsa sengi kalawa sizinto na ke mtsa sengi mtsa nqwe ya xa mtsa ke mtsa last week mtsa tswa go mincwa my monday ke qala xa mphuma wa miqaba vantsen tire ni kamtsa sika maqhaki kuma ka e game tsa go sena game tsa program a tsone ye o skirga binda kwa ke ka go tsamtsa ke tlala tsa mtshuma ye wa youth ke yona a ya program ye mtsa sada ke ya kwa ke tlala tsamtsa ke education nqenqa ke kuma ke ola ke wa twiri a te tse ke ola tsamtsa ke twi tsamtsa ke fhe ndi ya rta ke kuma ngela ka u sena ye mtsa tete ka go tsamwa ke tsa a wa tlala ke mtsa sika maqhaki a tiwa ke wola ke a o tsamtsa sengwe ke ka u sena tsamo se mtsa wola ke a tsamtsa e fhirile mtsa wa samtsa ngam ke veke a tswana e wa khontali le ke khwedam e tlala ke hita ka mtsa sengwe wola tane ke a tsa ha o tsa o ke veke tswana ke ke ya fhirile mtsa samtsa bore ko ngam a tiwa ke wola ka mtsa ke ke siziri ke tlala tsamo mo ile mtsa tlala ke mtsa go mo tlala mtsa sengwe maqhe ngami a ib victor ke mtsa sengwe maqhe e mtsa go mo ke excuse me honor ten siwa ka ngam e ke ne ga ke tlala ke mtsa program a tswana ke mtsa wola ka tsotsa qwa le samtsa bita ncana ke ke tsamtsa ke DJ Taylor a tsamtsa ke sitandana emfuleni wa mtsa fitencana mtsa sake xala tsamtsa moya

exka-FM 107 enxinxekini erenakhemtha samtshabitha encinayo ke camtsha ake nqumonncuke ke dite general ecamtsha ke nokuthula omtshabitha encina mtshesa ke ulagqima uxhumele eqhamtsha ke ndire camtsha ke fiertarhamoneta ke tshimbway eqala camtshama edinstere eqhamtsha ke sizintonakhe nqumonncuke mtshawula ke ucaqwa ke usena qhamtsha ke xala msaphulaqatsha kawathi ke kamsa xanxumataneya xanxoca akha ngoxewa sinxi ceke ke usena amaxala ke msaphulanene kwaqwa ke usena xa intshamanitshawa dakawakaim tsamonincika dwe ake ke msa aqha kawushise ke wathi ngitsinjala simtsa sinike ne msa kake ne maka tsinji ka nqwa ka e he ukuchikeke ichwa kancane manqwa ka e he usasumike ne sikrak a hristan ke ne tsichwa e ya tungsi ngathi ke se tsichwa tungsa ngathi ke se o yati tsichwa tung panga tsike yoka tantana kawushise nawa msa sake kona o msa sake kona o msa a ya ke ke kona ku msa longsa qhama ka ku e he msa singhaka ke ne ke tsowa tsike tsinjala sim ta ka wa ka pasi kakasingqika makrehe tsike he asingeke cwatzela a cwa sininika cwa nqwa tsincinci ngxeke ke mtshima apha ngakonomtshima amanewa ekwisina ajala qhamana msasake tsike xala msaxhwecawa mishiletinki yamtsaxa msaxaqim nake msaatum makrehe catsika nomsatum singxeka wisinakawa mtshapasi mtshaphanga ka ehedzela msa mtshapasi mtshaqa ka ehetuwa msa mtshapasi mtshakhangu ka ehe ekangxhuma msa kawatsika nakuma mtsa singxeyaka kine kadzelasi tapasi mtsakokwe kadzelasi dapasi mtsakopanga kadzelasi dapasi mtsakaqa ka eqwa hedzela mtsa ka eqwa icuma mtsa ka eqwa itoa mtsa emtsa sangi kona he akudzela kawisena mtsa sangi kona he otoa kawisena nangxeke kine ka e heka kwinxama mtshima kahama panga okeka kwinxama mtshima kahama okeka kwinxama mtshima pasi kamaqinga keka kwinxa mtshima pasi kamapasi makanquca xala cimka e ma mane watsiki dakadzela xala cimke mamane watsiki dakatoa xala cime mamane watsiki dakamami xala cimke mamane watsiki dakatamaka kanqumata hasa athuta cxhamuke tsichixamuke kawe athuta nesiuke tsinji asintsirikana cimsitsika asinkqwaka kacwatzela kawusiyana xhinda ke ka eyakona panga kakancinta ke bisileti yao o tsiye aqhamaqwaka kancinta ke amonixirha akutshikana ta angxi atsike apha ngaqhwaka amonixirha axhamtshikana afristan ke ke kancumsi okadzelasi qhwaka e katusi qhwaka e ngarapasi kakwinxa ngarapasi kakwiphanga ce kapasi kakwigxhinga ce kapasi kakudzela kace kawisikana kangwa kwehe asingxhiwa ka kwehe asangxhiyaka kwehe asingakae katowa a kwehe asingae kadzela a kwa ehe axhamsakae kancuma a kawisikana kang athwisa tsikana ke kanqumtsinji athwisa tsana ke kaudzela athwisa tsana ke ka otowa ngxeke ke xala cimka emabarhaneyako eyo xala cimka emaxinxako ema kuletima amagqomi ta wachawya kuletima amagqomi ta wasa kuletima amagqomi ta wasingxeya ke kwang mathwisa ke katsinji kwa mathwisa ke kapanga kwa mathwisa ke kanqiwa tsikae kawisisikanlawa kwa ehe mtsapasi mtsatotoka ke sim xhamsimtsa xasi ngisimtsa manitshwawa kawisikana ta singxeke kona tsamani tshwapanga kawisena ta afristane ke kona tsamani tshwapa axhamatsike ta wasangxeke ne kwang kacwapasile kwang kacwatzela tshwa tsapasimtsa tsinji kawisikana tsapasimtsa xhamsim ka ngudzela xhamsim ka ngutowa xhamsim ka ngutsuma kawisena ka xala ke mtsapasimtsa singxeya ke xhamsingaqa e wola singaqa e kawisena wa mtsamana panga kawisena wa mtsamana gwa kawisena wa mtsamana xhama kata wasingxeke ke ne kwehe kadzela tshwa kwehe katotsuwa wa tsike kamtsapasi mtsa singxeqwaka tsapasi mtsa guqwaka omtsapasi mtsa xhamsingaka ngene xala cimke iresaka tsike matsinqa utsiresa tsike maxhange uiresa tsike maphanga pasi masingxeke ke ma iresaka ca tsike xaka udzela ma iresaka ca michwaqa katsinzia ma iresaka ca mana xanqawuya ma iresaka ca xaka udzela cati chwa ya ehedu ca awudu ca gqamxa ehedu ca phanga xa ehedu ca amxa ehedu ca axoxe mapasi maxhangxeya afristan ke kene tsike e kakona nxa okakachakwe tamkwa okachakwe nqinkwe ndeke mtsa titimaka uca mtsa sineke dri ca mtsa ke fiarta kamonita ke tshimbo e amtsa afite nxina ke ca mtsa wa sama yomuthi ke mtsa sake black diamond kaqwa yaca mtsa ke xala ca mtsuma ke quma nqinke atiyo ke wola ke mtsa tshoqwa mtsa samtsa firi nqin quma nqinkenge ex ke fimonortensiwa xinqin ekeneha

ska FM 107 xinxa yenere game tsa samtsa vita ncinwa ke camtsa ke qala camtsume aqamtsa ke ex service camtsa ke love you better umtsa vita ncinwa tsa ke wona ka qhamqhamu ka camtsa ke qoma ncinwa ke phile camtsa ke agantuna ga monita ke tshimo ke qala camtsa ke tsa qhoa ncinwa umtsa ke qhoa tsona ke se ke tsa qhoa ke se ke tsa qhoa ya ka go tla ke game tsa titi ke a qhoa umtsa monitswa sa ke se na umtsa mana a xa plan ya eta awuzela xa ke ithi xa kamtsa phanga xa plan ya eta uto xa kamtsa ithi xa kamtsa xa umtsa xa plan ya eta amakare xa kamtsa ithi gising ka iha noda xa kamo ithi gising ka ee he kampasi umtsa tutu xa kamtsa xa ke xa lemon xa tutu guli xa kan tutu sing hi u ke ke kawishisi mtsima noda xa ta mtsima kampasi ka uzela xa ina mtsa ngi xa ke kawishisi ke ee he kang a kwe o kang a phanga o ka ee a kain wa tige kang asinqwa chi tige agu kwathi tige e angqe kwathi tige along sa kwathi ka wa qala chamka e ikang pasim tsang ka ge tsamane oha da ka wisi kan atuam tsamane oha da ka wisi kan atjala rim tsamane oha da ka wisi kan atu khamaram tsang ke plan wisi sia e ke qala sing ha kwathi kana u qala ke afustan kwathi awa tsang ke tige sing o tsitrisi ka ge e kang pasi mtsa panga u tsitsi ke ge kang pasi mtsa sengheka a oa ka tsitsi ke ge ya xoxo ka ka tsitsi ke mtsa panga ke tsem singa ai ta u singa ka hwa mtsa sengheka ke qale mandwa ta u zela ka mtsa sengheka ke wala no ta u otwa ka ka u sisi ka e kala tsem ka ya ful ke ge ka u tsijela sengi ful ke ka ma a ama ke ka ka to a akona singa ta akona guka ra akona khamka ra tsuna abisle dia ya ke anwa tsuna ka wisana au tsake tsoqoka qakela tsiwisana wa asingxheke kona ta ke aqwathisa ka aqwathisa ta ka ehe athusa ngeke ke au tsikana kang a khamu tsikana kang anwa ka wisana kang a litlo ta planiwa a plania e ya amone tsakatsi ke plani mama ne wa ta tsiwisiki a dzana o plani mama ne wa ta tsoqoka qake ma wana tsike himano da tsoqo ke mona ka qake ma wana ta wisisiki e mami tsoqo ka ma wana ka wisisiki e dzalami ka wisana wa ko e abisle ti agini tsike kang a o ko abisle ti agi tsike a kang a qhawa tsike kang pasi a anwa ma wa mtsi a qalanga ndeki tsike a guli tsa qalanga ndeki tsike a no da kha da ma ka qhi o ka nqinqu tsike a ta erista ka tsa awa a tung tsinji ka wisisiki e hanu da kha atung to wa ka wisisiki anu da ka tsho atung ma ka wisisiki anu da ka tsho ka wisana kan kala kam tsa sendaki ka wa ka e ka pasim tsa tryo sing hi o ka em tsa tryo ko li tsa he kona kam tsa firstana ke kim tsa moni tsho wa de tsi wisana adzela khama tsa moni tsho wa de tsi wisana to khama tsa moni tsho to ya de tsi wisiki a khama tsa tsa ka ho sing ka ngona o tsa ka ho sa ka ngona ta tsa a kham sing ka wisana ta ngai ke ke kanqinqe ipasimtsa odzela qamtsa tsene kanqinqe ipasimtsa to qamtsa tsene mtsamane tshodoya mtsima kang mtsapanga qala qama e mtsima kang qala ngemtsaqi mtsima ke qala ngemtsapanga ta kawa plan ya e yang mtsa qhamsa ngai plan yana yang mtsaqa plan ya e yang mtsa gule qara plan yana yang mtsa singxeya ka dake kanqinqe wakawisisi ke e kampasi ka utoka tse kawisiki kampasi ka odzela ka tse kawisiki kampasi ka khamka e wa qala ke he pasim tsa sing haya ke ke mtsamani tshoha the tshwisi ga na adzela mtsamani tshoha the tshwisi sidi a to wa qala tsam ke mtsamani tshoha the tshwisi sidi a tsum ta a pasi ka wisisi ga na mtsapanga ka pasi ka wisisi ga na hamtsa o ka pasi ka wisisi mtsa mtsa kham ho mtsa guli tsa o mtsa ka erista ga tsa ngisi o mtsamani tshoha wa ta ka wisisi ga na adzela qala tsam ke mtsa plani imam tsamani tswa singa tsike de kwisi ke ato tsa plani imam tsamani tswa singa tsike de kwisi ke adzela wan ka kula plani tsike a sing qoka u tsike a qama qoka ka tswa a u qwa ta plani ke a gea a tswisi

Kaxka FM 107 ngiyenegana kimtse samzobita ncineke ke icamtsake yobhala mabalane ke sibahle samahle ke icamtsake iqoma ngicume umthawala ke ngqoma ixhamo ke icamtsake ke shwele ke icamtsake 3 and 5 ta ke timbo ke iqoma ngimtsate ke ngqoqa qwa yoba sicala mthe ngqoke ngqaka imtsapho romqatsha sasinde ke mthawala ke ixhamo imtsako dwi ke ushikana xa dwi ke ushana aca bori ku khoya unqwa ke iqoma ngicume kyadiwa ke wala xhamsa kake Siziri yaboriko waqhaba ke qala qhamqhumeta ke usimtsa titi ka ngqoma khamqhumeta sicala ngqoma seqhuma asako sicala ngqoma khamqhumeta ke usiya wa ke imtsa xoke qhuma awa ke imtsa long sacake ke imtsa ayinqoma ka epasi ka imtsa aca awu ka imtsa qulu cangxeke ke imtsa wa iresta ka caca ke usilana imtsa dwida qaca ke usilana ke imtsa ngqoto kang imtsa qulu icala ke imtsa ngqoto kang imtsa qhamla ke imtsa ngqoto kang mtsa tututa singinqe kangcede ke ni gawishise ke imtsa tu o gawishise ke ka imtsa qhamo wa mtsi gawishise na ka imtsa ngcede kana qhamuse wa lawishise tsike he mtsa aga mtsa frustan da ke gawishise na a qham o gawishise na ga mtsa plan ya e ta singinqe ka de ke ku phanga qatsi o ku qhamtsi o ku qulu qatsi ngcede ke a plan yisise mana nqo ta plan yisise mana qhamo yanqami ke thimo moya ke inqoma ngcume tutulisa waminqabo vancing trenu ke qhamtsa sikamaqhe atweri atitse ke wola qhamtsa ke favire mtsaqza asamtsa bore ku ngcume ati amtsa ye wola ngcwe awa favire ati ke wola wasizir ke qala qhamtsa mtsa ke wola wanqwe ati tete awa tweri mtsaqza tete mtsaqwa wona ke ramzi aqhamtsa ke nyakani yole

Seise xamta ku niega gaminite henge kwa 107 o niega xka fm siki keke kwena xka fm si nawo yoska khamba mbarha khuti anandao le program ncede o enyamsena kwa ha bori khodi ko moiko etonsa sekhere ya go ga sekhere ka xamsika ha asi siebe ir xamate kwa ni siebe ir siki yo program me tuet to go gate o go tsanao he nne akh irika sgeria kono te ana kwa ga de o presondes programme totsi ne ge irika gerita tim tanzi programme ji kwa ko edi e anga kwa tin tai ku go di kwa programme ncete o nyamsena kwa bori go di kom o tlike e kom tititagwe.

ngapigazi yenu big zulu tate ya cia manu cie ayen kame cika seisi tlam tako 15 na khamani te hengye khwa o norten 7 o en nege xka fm siki no programme ngete o he bori khotete kom o tatinye ga se se go nyam se na khotat tonga te se kheria go 7 ire tla mate kwa ga da go no 7 ire siki o programme tuye twa engo ga te o qae go khotse qae go o iqo e tswandi anyantsa ach erika kheria go da go no ach ire siki ga sonde se programme program je kwako ke di anzi te anga kwa tien ngete bori go go a ko mota tin he se go nyam se na go ande ko mota tin ti a de ko ma go na ta wonder ten 7 o wen ni ge ke ke ko na radio te go go ta ke ke te no te ke ta ka te

ka metse ka se se tloma go fire ntwana ga ga minute heng ye kwa 107 o nege xka fm siki no program ya msena kwa tatwa ite ngete o bore go tsa te a ka go go he se gere ya go se gere ka tatin tsa mete a se se ba ire a mate kwa ga gere tatin no program siki ngete a ka kwa teno te on tswan shure kona te go he se verke ji ana he tatin ga kwa ne le mo te ngwe ma kuri na kwa te to uni uni mki ana examen ga ratatin a kona ji ka kwa na te mo no kwa na kana o Heis werket ahi titi tete no heis werket ikona hi wana mutu kona heis werket hinta tin ay kinta ha kube sure suka kwara ko aya khwan ye re khwan ta ta manu khana o heis werket ahi ya khunu atlasen khujitin no klasen ajitin kona te mun kona te tete buka ji a te kwere no te mu na tare ta jao ta mo khuri kara gara ti te ke ji a aji kun sa program siki de a ka kwa no kwa na uni examen ti kona mutu na o ji a wasi ya ko ta ko jao sure dia a wo ha ta ti ha

ya mati umutle tiye en kame tseka seisi ya kama kutako tibender takakamaniti henge kwa onorten 7 owen niyeke ekska FM siki nye programe ya msena kwa tate ubori kutite kwa mota tiye e 20 sikiri ya ku 7 iri kama te kwa akan 20 kakadiminiti mwenu ya kwa 7 iri kama sa Siyewe ishiki kwana u programe tuwa hengu khar, bori kuji kumu iku hengu ya msena kwa tashiki kwana te onangote cheche kana u heisverke jahit te kumu ngungusa kha wane kutka mjika kwana ajiki ya nubuka nga honu ukuri jinja kumwa kwa kwa ajicheka we ana mutu kana di shure jawa ajao na ya programe shiki aka kwa hangi tkavana okatina.

Siebe, amago siebe ga mene teng ye gwa ono rtet siebe o wene ge xka fm siki no program menxe tswana o tsogate twata ke gati ka e go go diteng tswandi anenza ku o shure di go keriet anenza classen go a tswana a ku go shure ke he ka classen e di le ka e ku o go program menxe se go nyamse na gwa twati a re ka se gere ya ku program siki gavana de kai kuta ti examen unit ekti de ngwe mki kwana garago kharati akwa e khwaina ntuna mkwenta matuchi ana garaka akogano a anizinja emore kwa kha tswana angete a ka de no acha e ya e no anxe si dzawo mutu tsa wota ti wana tsa buka siki dzawo dzi te khao go no qashen o itamatsa ke shubuna ngita tinkwane merke ka kwina ngo di tsa qashen ta tsa mshika tsa buka ke a hampe te tsa wenu na ta tsa qashen a go a kone ke a tsa tsara ko e ya ta u tsa tsunja ku so ta ta tsa o ano wo pa tsa di class ye ke tinya tsa di wo ke buka a ta ko gara a tsa o he e tsa e ya go tonyina a gara na ta tsa wa motu tsa o buka skite ta timi ya tebe tsa e ya gwa ta eno a tse si di tsa wa go wa be ga tsi wota tsa motu wota ti kwa ne examen a gara e go tsam di ka na ke ya go tswa ta ti buka e kana a ka e ta go tsa no a tse si ya tsa ana tsa tsa so ta ta si ena ta tsa ana go anvort e go gara go nda tsa u tsa wa go a go tse te o ka ting ku te mo no te o ntwana buka a wopa wese na ke no gara anye e ya hita ano a di xka fm 107 o wene ge ke de a ka kwa te program menxe tswana wa se go nyamse na kwa ha a ta ke go di ko mo e tot a re se ka sia go gere na go sa ga se o e nyang no ga

7 64 tagamani teng ke khwa ha onorten 7 o nege xka fmcg no program tswana o tsogate twa ta ke gati se gerena go sa 14 tagamani te e ya khwa ha ach iri atamio to ach irski gesondheidsprogramme e twa go no shure anisinja xa ko te komme

kamiceka cwici ya ah area seku xamarhwa Northern 709 XKA FM siki no program yamse na kwa ngete ohe khisondet kwet esinza twasa khisondeti jwanga khotsu anza xoxaye ko khotsi ate kom o wa qohe khisiwe esigeri na kwa go ga asi nege iri e xamate kwa gaano kom datinzi program ki de komti dago.

Brian Adams de ya tsiya manqi tsiye ayi en qamecega age xa mtako sesentwe nda gagamani teng ye gwa onder 1079 xka fm siki no program ya msena gwa tangete o gesondetwe etwati siya go khiri ya go sigeri ka tlokame nege iri a qamati kwa jwanga wo blood grace u ansinza le komate xa u sena go tsotsu tsa o ka a se sa sena go watsa go sena go tatsa le tsheki a wa tsiwe go heta si a ka ra go ita no ke he qampe la to mo go teke he qambe ke he ntse la to mo go teta ti tsa tswere go be kwa ne pele kha no a jwanga tsa o ekgwese na gotsa o tsa o sta magate ta ti tsa di a tswa ye ye kara go tao tsa ya ga tsai tsa a kwe kara go ta hive a motu ke e jo tsa tomo go ding tsa me ka kwana pela ha tomo go se sa sena go wa go sena go yana tsa tswere go be ga pela se tomo e kwana di gana me ya tikho ya a kwe ka a pela tsa tomo divino ta a di program skit e kom ti ti ta ti

Ach, ek am tako 44 minute en jy gwa ha 107.9 XKA FM siki. No programme te o gesondheid kwenxa yam sena gwatat tonga te segeria go he. Asuwe en yege iri ek am te kwata go nege irski. Te te kwen XKA FM sina ye tamani umseta tonga go to 12 iri ka XKA FM te sino kia o kwa kono kaya kuita tinzi program siki te kwa mate juanga uwa blut ta kri te sidu aninza te ongo kwa usina kusisa sina kwa cho zao kat edzi a...

Donald Deya Cuya Mango Cuya I Ahead Amta go 6 and 5 Tarahamini Tengye Hua Nurten 7 Owen Yaha Exka FM Siki Program Mayam Senahatang the O Hasunday Cui Ed Atam Hatuate Nukai Kueta Mate Koma Program Siki Puma He the Omo Kotako Sesasin weblu titakite juanga aninza kwa na sesasin aka aiko sesasin tibin aive tatin taza ki hambi taza nga taza nyama kuchaka rahu tatin taha ya taza ayete anzi khaji khaji akwa na ka kunu sesasin tatin takwenu pela jite kutome ta en wiki te kumanu tamsi kwa na kanya kake ya rahu akike kwa na ya kakuti anandao ni ya kairiki nyame ya tamani omseta kwa ya makutuansa